0: אוקיי, סתדר, נלמה.
1: אמן בזרה, אני אין בינגרן.
0: אמן, מה?
1: איי, בזרה, אני כבר פוסביה, איי, נעמבילה, נעיס קצי סיטי. ישראל סיסינטו זק, נצא מסי פירה לצ'וזי. Bailanda lethu sibazalwa ngangifa iqolo ngifa amadolo imlenze ngaya ngiqina ngishibuso babe ngangithi mangithi noma ngiphuma ngihamba bathi kodwa yindwe igcubayo ngithi mina ngikuleli juice ngibazalwa asambeni sesangrohals kusibi sothenga ijuice ijuice ngenzela omkhulu mehluko phezulu kwempilo yambazalwa hayi qhubeka ambazalwa ngithenga ijuice ijuice yeyaphilisa namanje na nje sengina 2 months ngingayitholi Ngithenje ngeke kule nyanga ngingazi kuzoyithenga. Sizofuna yona nje.
0: Amen so akukwena ma.
1: Ngisuke emawoti.
0: Shala uNkulunkulu wabe isoko. Hayi baba ukhona
2: sanibona la. Eh ngakayithwele lecezile ijuice lekhaya. Yokuqala ethengwe